na mana bati njwa ni mirima isonga munda buta njwa ni zeze aga kwaro nyabuluta wa kaisi nyamu haitu muje kwa kino wala wanyamuto njwa kukumuni mati ya batayo wala wabite rwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa njwa